0: てないでしょ。そんな昼そばに一発で言うんですね、あの、この後は。はい、天狗さんも僕だとこれ。これ、ジー、ラティネレアプー、パンクル。
1: Exit, and you can push your bar.